Desetnica, mrtvec pride po ljubico, godec pred peklom. Desetnica, mrtvec pride po ljubico, godec pred peklom. Balada o Uršuli od Majerce.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Da sebi manje smetam, svako jutro prošetam.